olen Soome, kui uhtsa piljas pea sai matkosti meera padjel stoora tampa siste. Ja veel kirdi kirdema sinna siste. Olles piiras lei farremin, meesta jumal minu peale. Ja uhtsa piljas pea sai siin kuin farret.